come so. Hai en menneske i mig mere, og bruger ikke en rig på et hoved. Som øber læben på et sand svært.